0: every first Friday of the month. For the only exceptions, if the Friday falls on the first, then the meeting will be moved to the next one. Try your best to attend these meetings. Otherwise, keep sending your contributions using through Zelle or Cash App using the number 347-495-6735. We ask Allah to help us all, and we thank you so much for your continuous support.
1: Bam TV, Bam FM, Lekolog Raja Ansaruddin USA. Dilen indil emission Sawtu Ansaruddin. Mudi kaddu Ansaruddin. Dimanche bu jotna bu juroom ñett waxtu ci guddii jotté japp juroom ñent waxtu ci guddii. And direct USA, Réewum Amérique.
2: WPAT.
1: Présentation Aladji Ndaw, Aladji Mansour Diassé, président Ansaruddin New York. Imam Mohamed Ndiaye, Imam Jumaa'i Kër Bay Niass New York. Dinañ ci amal waxtaan. Dimanche bu jotla bu 20h jotté japp 21h ci Bam FM ak Bam TV. La de la vérité bu ko kentarle
3: programme bi ngeen di waji deglo kleen ko indil moy sen xarit Elhadj Ndaw
2: WPAT
4: barham ba'un wara'un alifun thumma ha mimun mujal faydu tijan jox ñu ñuy naam
5: ba France chrétienne ki je la vu le jour ci ñu en France nek benen ba xel afif le jelat nako da moy mo ki xam rek dara bu xewé ñaare ñu bari dañ ko naxalu rek nopi ñen yi wax ci salon yi bay bay dafa topato ma xal ba bañ bu jëk ba bu ñaare ba bam gis ko ba gis yim ci wax mu dal di bind sama tont comme nak sax dend nak ben lettre bu ko ponos apostolique bi nek ties bindon ci arab lañ ko ki yon ci pak comme non ci fin d'année diko ndokel ak di waxale ci nak yu upp momitam na lutax diñ taxso luñu wara ragal ño bokk ben diiné ño bokk luñ fas na wax bay xaar mom itam ba ki mu dal ko tontu ñom diñ binon nit ñi ci julli ki bay nak tok ba nativité mu tontu ko mom itam ci arab ci ko wax nak ko kon dama da waxabe leg na ba ko ko dañ ci ñew xeyna pre kon nak pour wone rek ne manam di jangale l'islam di yeen ni di ñaana ka jihad té lol mi ngi baye xelam comme intellectuel ba du bo len ko xet waaw di topto yi xew di ci def itam lo xamne dana fi dess parce que bam koy bind atam xam nga ne dina dugg ci thèse de doctorat data yi dugg ci université yi ak yu demé non bismillah da amel sa keuyit amel sa plume bu ndax bu amé ndax bi benen tapelo mo to fam am yaq tuti mune bismillah rahman rahim alhamdulillah wa shukru lillah wa ma bikum min ni'matin fa min allah wa ma tawfiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah والسلام على عبده سيدنا محمد دفكوتب سيدنا محمد دفكوتب يوكل خير خلق الله وعلى اله وصحبه ما قال مسلم ربي الله تامبلي ورك خباكي كي دافني واخلن لو نيهت يالا لا جاخ تاك مان الحمد لله تنتي بالاكم وشكر لله بتيتم بو يجف جف سنتي تام يالاكم wa bikum min ni'matin fa min allah alquran ko keul gungen amitam bumo gum xamlen ci yalla joge wa tawfiqi illa billah alquran mo amitam tawfiq gima yalla deppeleg lama beug mom yalla rek man amé wala hawla wala quwwata illa billah alquran la batay taxé mo am njariñ mo aboutir kartal lu am njariñ ci yalla rek la meuna taxaw wa salamani moy salatu wa salam ni boore len wa salamani moy as-salatu wa salam xam nga arab mom dañu bu ñaari baat bu goor ak bu jigen ande dañ koy boole goor leen ñom ñaar do xeb jigen de seen lu xabe melon ah